Finsterbils, det skæb man takker. Det lov var skidt af blæren om en andre. Blæren vil spise,